0: Kokko, ten tihen abadu nove tetuve bala. Inga balece kala. Nukevi miha mulin hikitzenu.
1: Ale datta, tetu ahite nuve, kaahite vesnue. Miha kaangen bunahi vesnue. Arinden kiinen hadani.
0: Kokko, teka man hallen hoodama.
1: Kiinen, kungotako.